سلام عشق یہ گیت ابھی آپ مقدر کا سکندر فلم سے آوازیں تھیں لتا منگیشکر اور کشور کمار کی انجان کی

آزمانا چاہتا ہوں، دریا میں پھینک دو چابی۔ اس طرح سے انہوں نے ہمیں گیت بھی لکھ کر بھیجے ہیں۔ ایک شروتا لکھتے ہیں کہ بھن بھن گانوں کے تانے بانے میں بنی گئی عشقیہ عبارت دل پھینک عاشق معشوقاؤں کے دلوں کو چھیڑتی ہوئی رومانی پریم گاتھا سے سرابور ہے۔ حسن و عشق کے اس ٹکراؤ میں تہذیبی ادائیں ہیں، چھیڑ کھانی ہے، اقرار ہے تکرار، انکار پھر انت میں سویکار بھی ہے۔ مجبور ہے دلوں کے جذباتوں کو بخوبی گیتوں کا سنکلن کر خوبصورت روپ سے سجایا گیا ہے۔ دو دلوں کے درمیان بند ہوئے الفاظوں کی چابی ڈھونڈنے کے لیے سنگیت میں دریا میں ڈوبنے کے لیے ہم شروتا گن بھی سفر کے انتظار میں بیتاب ہیں۔ کیا بات ہے، آپ سنتے رہیے سریلا سفر۔ ہمارے ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ پریم جب شاشوت انوبھوتی کے استتو کو پراپت کر رہا ہوتا ہے تو یہاں سے پریم کہانی اسمرتی کاویہ کے روپ میں پرینت ہونے لگتی ہے، اور یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی، جیون سماپت ہو سکتا ہے، لیکن اس کہانی میں جو شبد گڑے گئے ہیں وہ کسی سیما کے بندھن سے نہیں جڑے ہوتے، ان کا وستار برہمانڈ میں ترنگت ہو جاتا ہے۔ اس سے پریم کی راگنی بانسری سے نکلنے والی مدھر تان سے جڑ کر کہانی کو سنگیتمے بنا دیا کرتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے کئی شروتاؤں نے ہمیں کئی سارے گیت آج یہاں لکھ کر بھیجے ہیں۔ ساتھ ہی ایک شروتا کہتے ہیں کہ پریم شاید وہی ہے جب کسی کی تلاش گلیوں سے نکل کر دل کی دہری پر آ بیٹھے، پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، کہانی سچ ہو یا آدھی ادھوری، فرق کہاں پڑتا ہے؟ کچھ لوگ ملتے نہیں، بس بھیتر کہیں ٹھہر جاتے ہیں، ان کی آواز خاموشی میں سنائی دیتی ہے، ان کی یاد اکیلے پن میں ساتھ چلتی ہے۔ محبت کا حساب بڑا عجیب ہے، جسے دل میں جگہ دے دو اسے نکالنے کی کوئی چابی عمر بھر نہیں ملتی۔ بالکل، ایک بار جو دل میں بس جائے تو بس اسی کا نام ہمارا دل گنگناتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کو سنوا رہے ہیں اگلا گیت فلم سسرال سے۔ لتا منگیشکر اور محمد رفیع کا گایا یہ گیت ہے، شیلندر نے بول لکھے ہیں اور سنگیت بد کیا ہے شنکر جائے کشن نے۔ آپ کو بتانا ہے ابھینیتری کا نام۔

نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مارے کتانا زمانہ کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مارے کتانا زمانہ